Tačno je 12 časova. Zvučim sada kao voditelj na Radio Novom Sadu ili Radio Beogradu, a s obzirom da sam na Radio Novom Sadu i radio, nije ni čudo što sam malo inficiran time. Ravagers je sljedeći band koji slušamo, nešto iz 2025. godine. Ravagers su jedan sirovi, energični, pa to zovu onako punk and roll, kombinacija punka i rock and rolla. Band je inače iz Baltimora, osnovani su još 2014. godine, a ako vam kažem da oni vole recimo The Heartbreakers, vole Stooges, zašto da ne, Turbo Negro i Helicopters, onda znate da ih i mi volimo. Do sada su objavili 1, 2, 3, 4, 5 albuma, posljednji peti je iz 2025. godine i zove se On the Loose i kaže donosi kombinaciju skandinavskog rock zvuka i žustrog glam punka. Dakle, idemo do Baltimora i slušamo Ravagers, kompozicija Dogs.

0: Inače, on nije normalan, to se zna.
1: Ima on terapiju, ide u podrumima svim, sve vinarije su njegove, a usput i šmrče.
2: Unutrašnja emigracija.